orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si priletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kakovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevljat, kada je nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: Radio Bubamara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Bubamara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Bubamara.
1: I na suvoj pod vodom.
0: Radio Bubamara.

С јесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почнем пропадне. Још

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene.

bivše zemlje, bivšeg Belegrada. I podižem ruk ka nebu, ka njemu.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Jako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu. Pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena. Ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

Jimmy Rogers je ova na Bubamaran, je utrinski, ovo je četvrtak, dviđime sa site aktualnosti. Pozdrav do sita vas koji što patuvate va naše društvo, sita koji što ne slušate vo prilepi štip na 100,5 i 105,38, si kako vas kopije na 105,2. Svo brake od inako na državnite patišta se odiva nepričano, popritežno suvi kolovozi. Intenzitetot na subrake na patnite pravci nadvor od gradskite sredine je umeren, a na graničnite primjeri od makedonska strana nema podolgi zadržavanja za vlez i izlaz od državata. Parni valjak, ovo

Torej, Orjang, svetski poznati DJ producent David Guetta v momentov na Boba Mara i vek je poznati se site detalje okolo vlaznicite za golemijat muzički spektakl koji na 8. septembri kje se održi v Arinata Todor Proeske v Skopje v ramke na proslavata po povod 35 godini nezavisnost na Makedonija. Vlaznicite kje budat pušteni v prodažba utre, petok, 15. maj kje može da se nabavat isključivo preko platformata avalonbooking.mk. Kako što su opšte organizatorite, cenata na site vlaznici ki iznesuva samo 35 denari. Nastanot veke se najavlja kako jedno od najgolimite muzički slučuvanja godinava v Makedoniji.

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara.
1: Najdobar muzički izbor.
2: Radio Bubamara.

0: Da imaš dragoceni kvaliteti ne je dovoljno. Treba ušte i da gi iskoristiš. La Rochefoucauld. Dobrata slava je dopolnitelno nasledstvo. Publili sir.
1: Biserina mudrosta. Kažu va Igor Džambazo.

zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

noži te dobro. Ne znam da li ostane bar malko ljubav po mene ili se